יום היסטורי, זה יום חג. במשך שנים אתם חיפרו מה אלה היו כאן. היום, תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן כל מה שהם בנו כאן. זה כל מי שתומך טרור.